0: know, I just want to stop. Stop to read the news. Stop everything. And try to think about our beautiful future.
1: У будинок, де я народилася, зайшли російські окупанти. Тепер вони сплять на ліжку, де спали мої мама і тато.

0: Good morning, Kenneth Monferron. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Я Телей Коскони, вы знаете, по Радио Кампус. Доброго дня, вас витаю.
2: Welcome to Radio Campus.
3: Bonjour à tous.
4: Rose Bachar, خوش آمدید.
5: Salam Bachar, خوش آمدید.
6: مرحبا بكم في كلية الراديو.
7: Radio Campus, c'est super.